re ga ma pa da re ga ma pa da re ga ma ni da re ga pa da re da re ga ma pa da re da re ga pa ni da ma ma ga re re da re Baba gari da de ga ma ba da baba gari ga ma ba da da de ga ma ba de de de de da ni ni da de baba da ni da de ga ma ba ma ga de da ni da ma ba da ni de ga Baba gari da ni ni da de ga ma ba da ni de da Baba gari da ni da de ga ma ba ma ga